Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 17. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe i koliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

U jednoj staroj sarajevskoj poslastičarnici radio je majstor koji je bio poznat po svojim krempitama. Ljudi su dolazili iz različitih dijelova grada samo da bi probali njegovu krempitu. Jednog dana prišao mu je jedan mušterije i upitao: koja je tajna tako dobre krempite? Poslastičar se nasmiješio: nema nikakve posebne tajne. Mušterija mu nije povjerovao: sigurno postoji nešto što radite drugačije. Majstor je pokazao veliku posudu sa kremom i rekao: ljudi me uvijek pitaju šta dodajem, a ja razmišljam o tome šta ne treba pokvariti. Mušterija se začudio: a šta se najlakše pokvari? Strpljenje, odgovorio je majstor. Zatim je objasnio: mnogi žure, režu kolač prije nego što se krema dovoljno ohladi, prerano stavljaju gornji sloj tijesta, poslužuju kolač prije nego što odmori, a krempita ne traži mnogo sastojaka, traži samo vrijeme. Godinama kasnije ove riječi počeli su ponavljati mnogi šegrti koji su učili uz njega, jer tajna dobre krempite zaista jeste strpljenje.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 17. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

U jednoj staroj sarajevskoj poslastičarnici radio je majstor koji je bio poznat po svojim krempitama. Ljudi su dolazili iz različitih dijelova grada samo da bi probali njegovu krempitu. Jednog dana prišao mu je jedan mušterije i upitao: koja je tajna tako dobre krempite? Poslastičar se nasmiješio: nema nikakve posebne tajne. Mušterija mu nije povjerovao: sigurno postoji nešto što radite drugačije. Majstor je pokazao veliku posudu sa kremom i rekao: ljudi me uvijek pitaju šta dodajem, a ja razmišljam o tome šta ne treba pokvariti. Mušterija se začudio: a šta se najlakše pokvari? Strpljenje, odgovorio je majstor. Zatim je objasnio: mnogi žure, režu kolač prije nego što se krema dovoljno ohladi, prerano stavljaju gornji sloj tijesta, poslužuju kolač prije nego što odmori, a krempita ne traži mnogo sastojaka, traži samo vrijeme. Godinama kasnije ove riječi počeli su ponavljati mnogi šegrti koji su učili uz njega, jer tajna dobre krempite zaista jeste strpljenje.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 17. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4.

Patria. U našoj današnjoj emisiji Nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

U jednoj staroj sarajevskoj poslastičarnici radio je majstor koji je bio poznat po svojim krempitama. Ljudi su dolazili iz različitih dijelova grada samo da bi probali njegovu krempitu. Jednog dana prišao mu je jedan mušterije i upitao: "Koja je tajna tako dobre krempite?" Poslastičar se nasmiješio: "Nema nikakve posebne tajne." Mušterija mu nije povjerovao: "Sigurno postoji nešto što radite drugačije." Majstor je pokazao veliku posudu sa kremom i rekao: "Ljudi me uvijek pitaju šta dodajem, a ja razmišljam o tome šta ne treba pokvariti." Mušterija se začudio: "A šta se najlakše pokvari?" "Strpljenje," odgovorio je majstor. Zatim je objasnio: "Mnogi žure, režu kolač prije nego što se krema dovoljno ohladi, prerano stavljaju gornji sloj tijesta, poslužuju kolač prije nego što odmori, a krempita ne traži mnogo sastojaka. Traži samo vrijeme." Godinama kasnije ove riječi počeli su ponavljati mnogi šegrti koji su učili uz njega, jer tajna dobre krempite zaista jeste strpljenje.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Iako je danas doživljavamo kao neizostavni dio balkanske kuhinje, put krempite nije počeo u Bosni. Njeni korijeni sežu do srednjoevropske poslastičarske tradicije. U Austriji, Mađarskoj i različitim dijelovima nekadašnje Austro-Ugarske pripremali su se slični kolači. Vremenom je krempita stigla i u Bosnu. Ali kao i mnoga druga jela, ovdje se promijenila i postale dio domaće kuhinje. Bosanske domaćice i poslastičari prilagodili su je vlastitom ukusu. Krema je postala nešto bogatija, tijesto nešto hrskavije, a komadi izdašniji. U nekim krajevima koristi se samo krema od vanilije, u pojedinim receptima dodaje se i šlag. Neko voli višu kremu, neko tanju. Ali sve dobre krempite imaju jednu zajedničku osobinu. Moraju biti lagane. Kada zagrizete prvi

jednoj staroj sarajevskoj poslastičarnici radio je majstor koji je bio poznat po svojim krempitama. Ljudi su dolazili iz različitih dijelova grada samo da bi probali njegovu krempitu. Jednog dana prišao mu je jedan mušterije i upitao: koja je tajna tako dobre krempite? Poslastičar se nasmiješio: nema nikakve posebne tajne. Mušterija mu nije povjerovao: sigurno postoji nešto što radite drugačije. Majstor je pokazao veliku posudu sa kremom i rekao: ljudi me uvijek pitaju šta dodajem, a ja razmišljam o tome šta ne treba pokvariti. Mušterija se začudio: a šta se najlakše pokvari? Strpljenje, odgovorio je majstor. Zatim je objasnio: mnogi žure, režu kolač prije nego što se krema dovoljno ohladi, prerano stavljaju gornji sloj tijesta, poslužuju kolač prije nego što odmori, a krempita ne traži mnogo sastojaka, traži samo vrijeme. Godinama kasnije ove riječi počeli su ponavljati mnogi šegrti koji su učili uz njega, jer tajna dobre krempite zaista jeste strpljenje.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Турчки чишен бонко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиоса.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.